Selma magi isai da kudal tamjeri, mitlu anigi wari. Lakat jeri bafa mitlu. Sai sakli ba Ranbir thauna. Sai rengba Herozit nauribam. Sai rangba Tony ahibam.